sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju

sve što želim raditi je pročitati vam prognozu, pa ćemo onda voditi ljubav. Pretežna oblačnost s kišom, pljuskovima i grljavinom, osobito krajem dana i u noći, kad će biti izraženi, a kad nisu bili. S temperaturama od 12 do 17 u Gorskom Kotaru i Lici, od 18 do 20 u Istri i Hrvatskome primorju. Jutros u 6 sati, Delnice 6, Senj 12, Rijeka i Krk 13, Pula 15, Mali Lošinj i Rab 16. E, kad smo pričali o vođenju ljubavi, eto, sad će mnoge, vjerojatno, ako imaju vremena, malo zaklopiti ti oči i maštati. Eros, Ramadzati, 6. kvart.

Ili još bolje, dečki, pa nije vam čača kupio BMW-a za ništa. Odite vi s autom, naravno da sam se šalio. Kako će komada uloviti tako? Ne izbaciš lakat van i pustiš cecu da svira u 7:30 ujutro dok stojiš na semaforu. Šalim se, ljudi, krenite pješke. To je zdravo. To je zdravo, pogotovo kad kiša pada. A skliske ploče svud po gradu, jer je tako bilo jednostavnije ih nabaviti i jeftinije, budite oprezni da ne završite na kakvoj traumi, bez vas tamo imaju dovoljno posla. Dobro jutro svima, ovo je Radio Rijeka, Skorza 24, još malo reklama, pa svirka, pa vijesti svijeta, koje potpuno ću vas razumjeti ako okrenete i ne želite slušati, ali od 7:30 nam se slobodno vratite.

0: Radio Rijeka.
1: Puntapè.
2: Corina Juretić, bez razuma. Va tvojoj zjenici, nigdi va tvojoj boji, kad zapreš kapki, još dokle ti san tako lagak, šapjen ti, da te smetan, razumi me, ja razuma niman.

0: stara praksa, čeka se da se kakva nesreća dogodi pa da se nešto poduzme. Ha, moj Darko, u mojoj ulici JP Kamova je bilo nesreća koliko hoćeš, pa se svejedno nije ništa poduzelo, tako da ti to nije praksa kod nas. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ovako, Robi, imam jednu više zahvalu nego hvali babu.
0: Sjajno.
1: Ovako, ovaj tjedan na TV Novoj bio je intervju Nikoline Pišek s glumicom Ivana Zajca Arijom.
0: Arija Rizvić.
1: Ja.
0: Dobro.
1: Pričala je o sebi, kako se zaručila i tako.
0: Mm-hmm.
1: I onda na pitanje da li bira Rijeku ili Zagreb, odgovorila je Zagreb. Za mene više ne postoji. Hvala ti Bože da smo se riješile te umišljene face. Bog.
0: Zbog čega umišljene? Zbog toga što više voli Zagreb nego Rijeku.
1: Pa jasno. Pa ona živi u Rijeci.
0: Ja mislim da biste trebali riješiti svih koji vole išta više od Rijeke.
1: Pa jasno. Tako. Ja isto.
0: I Indijci, Kinezi, oni sigurno nikad nisu čuli za Rijeku. Njih bi se trebali riješiti. Svi.
1: A pa gospođo, ne, ne, nikoga, ali... samo nje.
0: Samo nje,
1: ja više volim i njih nego nju.
0: A recite vi meni, gospođo, ja podjednako volim i Rijeku i Istru. Da li se mene
1: pa
0: treba riješiti?
1: Pa jasno da volite. I da, ja da. Volim pod Uliju.
0: Ali ja volim i Zagreb, recimo.
1: Pa da.
0: Da.
1: A ja kad delate gore.
0: A ne delam više. A volim
1: pa
0: i Osijek.
1: Da,
0: a volim
1: nekad...
0: i Osijek. Tamo ne delam, šinjora moja.
1: Ma znam, ali idete ponekad.
0: I Trst isto volim.
1: A, Trst. Nemojte mi spominjati Trst.
0: Aha,
1: e, lepa stara vremena.
0: Ja, ja, ja. Lepa sela, lepo gore. Dobro.
1: Je. Hvala Bog.
0: Hvala vam Bog, živili.
1: Bog.
0: Lijep pozdrav i čestitke najboljem radiju u Rijeci na današnjoj obljetnici Dan radija. Tužibaba na organizatora Futsal utakmice u Rijeci, koji je podigao cijenu ulaznica za utakmice sa 10 na 15 eura. Tom je koji s trešnjama? Ove godine je koliko? 10 eura skuplje nego prošle godine. Kaže, zbog cijene goriva. Kako, majkom, pa jesi ih benzinom prao? Dobar dan. Dobar dan, izvolite.
2: Samo da pohvalim riječke taksiste. Svi uh-huh. su super.
0: Svi?
2: Baš svi.
0: Uh-huh.
2: Brzo dođu na odredište i ne treba ih dugo čekat. I jako, jako su uslužni.
0: I ne morate im ništa platit?
2: Znači, to nema veze.
0: Aha, dobro, hvala vam.
2: Bog.
0: Pozdrav, bok. Ajmo zaključiti još s vama današnju tužibabu. Dobar dan.
3: Dan. Evo, ja se javljam prvi put. Nisam nikad do sada.
0: Gospođo,
3: ali...
0: smirite se, smirite se. Sve je u redu, srce će vas pomalo. Evo,
3: hvala, hvala.
0: Prvi put
3: hvala.
0: Sam na radiju. Sad će me djeca zvati, reći će: mama, svi si nas osramotila, zvala si na radio. Recite, gospođo.
3: Ovako, neki dan sam išla na Matulji u Eurospin. I idem kupit mortadelu. I tamo mortadelu, ono lijepu talijansku režu i tako dalje. I dođem tamo i piše na pultu: pauza od 18.15 do 18.45. Evo, ja nisam nikad doživjela da je negdje na pultu, negdje u butigi bila pauza od pola sata. Ja razumijem da ljudi moraju imati pauzu, ali pa organizacija bi trebala biti takva da ipak neko dođe drugi pa zamijeni i tako dalje. Evo, to je moja tužiba.
0: Nema, gospođo,
3: i...
0: nema ljudi, razumijete.
3: Ljudi, znam da nema ljudi.
0: Shvatite, nema ali... ljudi. Nema razumijem. Toliko ljudi. Ljudi ni u Nepalu i u Pakistanu da dođu kod nas raditi, koliko nama ljudi treba, razumijete?
3: Ja znam, svjesna sam toga, ali oni ne pasti isto gore, bi ih trebali neki reorganizirati da ipak to funkcionira. Evo, mm-hmm. tako. Ok, hvala vam puno.
0: Hvala i vama, pozdrav.
3: Svako dobro, bo,
0: hvala
3: bo.
0: Svima na suradnji. Da vidim jesam li sve, evo, sad stiže. Pa di sad pišeš na kraj tužibabe? Piše, piše Mira, ajde da još i to pročitam da mi ne ostaje. Najveća hvala za mlade ljude iz učilišta Dante, Marka, Aleksandru, Andreju, Lorenu i sve kojima sam zaboravila ime. Ipak smo mi bili đaci 55+. Hvala im za svako usvojeno znanje i osjećaj da čovjek ostaje mlad sve dok može učiti, sticati nove navike i podnijeti prigovor. Bože dragi, pa ja nikad neću umrijeti, ja tako volim učiti. Recimo, do sad sam već naučio 2,5 poze iz Kama Sutre. Koliko ih još imam za naučit? I dok god učim, bit ću mlad. Jedino što nema učiteljica više. Samo mi je jedna ostala razrednica. Sve zna. Ala boh ljudi, dajte si kuraja i trdo spreda. Hvala i doviđenja.
4: Vazduh trepti kao da nebo gori. Da? Sprema se oluje. Uži.
5: Sehen Sie diese Stadt?

0: Radio Rijeka. Ribarnica. I Andrea Marsanić, dobar ti dan.
1: Dobar dan tebi, dobar dan našim slušateljima.
0: Kako si, Andrea?
1: Pa dobro, dobro. Ajde, bili smo sad u ribarnici, koja nije baš u nekoj osobitoj formi. Ima riba, ne možemo reći da nema, ali poznam i sjećam se boljih izdanja.
0: Pa boljih dana, slavnih dana.
1: Tako je. Ajde, nostalgija učini svoje. Nema sardele, inčune i papaline, jer je lovostaj do 31.5. Mm-hmm. Bila je jedna kašeta sa sardelama, 5 eura kilograma, to ti onaj sistem, zaleđene dok ih ima i odleđene sad kad ih nema. Da.
0: Dobro, šta ti misliš o tome?
1: Pa ako neko voli, neka si uzme, neka očisti i neka pojede, neće se sigurno trovati. Ali bolje su kad su friške, to je 100% sigurno.
0: Dobro.
1: Šta ima? Vidio sam recimo rumbac, 5 eura komad, mm-hmm. ima dosta ovih kozica od 12 do 20 dobro. Eura, tako je. Pastrve su tu, znači imamo i slatkovodnu ribu, ne koštaju strašno puno, 12 eura kilogram. I vidio sam par njih koji su to uzeli, jer to je jedna riba možda jedina koja se meni baš sviđa, ako je slatkovodna.
0: Da. Pa zato vjerojatno i imaju tu, dođe malo pastrve, jer znaju da će pokupovati, dobro?
1: Grdobina, recimo, neočišćena od 14 do 16 eura, a samo rep 29 i 30 mm-hmm. eura. Mm-hmm. Ušate ili tiočade od 10 do 12, bobe su tu isto po 6 eura. Najskuplji, kao i prošli tjedan, mm-hmm, hlapovi po 60 eura. Imamo dosta arbuna, arbuni ne koštaju baš malo, ali su lijepi bokuni, mm-hmm. 20 do 24, orade od 8 do 24, tuna mm-hmm. od 24 do 28, hobotnice, ima ih dosta, od 20 do 24, a recimo možemo i kupiti ako imamo novce, normalno, sad smo na polovici mjeseca, možda nešto imamo.
0: Nisam baš
1: ostalo je možda nešto.
0: Dobro.
1: Na kasića. Da, imamo recimo pici i fratre po 20 eura, a imamo i neke male fratre koji nisu baš najsvježi po mm-hmm. 6 eura. Cipli su tu po 6, riba za brodet od 8 do 10, do prije 2 mjeseca smo imali ribe za brodet po 2 do 3 eura.
0: Da, htjela sam pitati, ali nemam više snage.
1: Nema toga više. A imamo puno škampi, onaj najniža cijena je 24, najviša je 50. Evo kažem, ima još dosta toga, recimo šaruni su isto po 6, golubi po 10. Tako da, hajmo čekati malo bolja vremena, hajmo čekati da prođe ovaj peti mjesec pa da imamo sardelinčku.
0: Malo sretnije vremena ili barem početak mjeseca, dragi moj, kao što si i sam konstatirao, 15.5. sredine mjeseca, znači vrlo vjerojatno nećemo škampe, ali što bismo mogli?
1: Pa ipak imamo lijepu ribu za brodet koja košta 8 eura kilo.
0: Dobro.
1: I imamo bobe, neko će mi reći, ma daj nemoj Andrea, bobe, molim te. Ali recimo ako su svježe, prva stvar, moraš im očistiti želje. Ludac, jer on ima neki miris.
0: Dobro.
1: Napraviš file, tako znaš napraviti filet i to pohaš.
0: Pohaš.
1: Jako, jako dobro.
0: Znači, pohane bobe, čačeš s ovom ribom za brodet.
1: Ja ću, što se tiče, recimo, salate, još malo radića. Radića ima na tržnici koliko hoćeš.
0: Dobro.
1: A recimo da je cijena za 10 deka 1,5 eura. Znači, košta više nego meso.
0: Da. Da. Sad računam, znaš, zato sam tako spora.
1: 15 eura kilo.
0: Da. Dobro, znači sve smo dogovorili.
1: Da,
0: imamo neko predilo, imamo glavno jelo, imamo salaticu, imamo malo vina iza.
1: A za vina moraš se ovo tu nekako snaći.
0: A dobro, da.
1: Ima ga i zakupit ovdje tu i u
0: Ima, a znaš kako, u regalu možda stoji neka boca koja se čuva, pa evo, možemo danas zaliti.
1: Ako je bijelo vino više nego u regalu, trebalo bi stajati u frižderu.
0: U frižderu,
1: da bude
0: slažem
1: hladno,
0: se, da. Dobro. Onda se valjda će se sjetiti.
1: Tako.
0: Staviti u frižder do obeda i nešto slatko ako ima, ako se ne čuvate za ljeto.
1: Tiramisu.
0: Pa kuci baš sad, ajme.
1: Tiramisu, digni me gore.
0: Sad sam
1: gore.
0: Joj, znaš da ću ti reći, da sam malo ogladnila kad si spomenula tiramisu, sad mi se jede nešto salatko. Može, ja sam uvijek za tiramisu. Hvala ti za ovu super ideju i za džir po ribarnici. Još idući tjedan.
1: Čujemo se da 22.
0: Da, mene
1: 29.
0: ni. Mene ni.
1: Ja sam ča.
0: Ok, evo. I ja sam ča, tako da se ti i ja onda ponovno čujemo u lipnju.
1: Da.
0: Smo čali zasluženo. Tak. Hvala ti, boh.
1: Do služenja. So long, and thanks for all the fish.

tamo negde, pa se počnemo stiskati, buševat. Ki zna ko biš mi se pokajavila, ili biš me isto veće pozabila. Neću riskijat, zato bojem da ostaneš samo ova pjesme, a što ćeš vajbit?

Skoro da smo aktualni, skoro da su snjegovi padali, ali padale su kiše, ali kako ide ono po redu. Dobar dan još jednom u programu Radio Rijeke. Kako dospjeli smo tu u ovu šihtu popodnevnu, petkom popodne, Deni Gulija i ja, pojma nemam, leto nas i evo nas tu i sad radite s nama što god hoćete. Znam ja što ćemo raditi, plivat ćemo, kako kažu, BTS, nema nam druge. Pokupi ovu kišu i plivaj dalje. U Rijeci je 12 stupnjeva, najtopliji u zemlji je Osijek sa 23. Biće još ostalo vrućine od onih baklji, one bakljade od prekriče. Pustimo Osijek, okrenimo sve budućnosti.

0: projekta da procijenim. Ovo uopće nije loše, mogu bi ja poći samo ako nećete vi. A, dobar dan, halo, izvolite. Halo?
1: Ej, pozdrav.
0: Oj, bog, bog, bog. Crkva, TTM. A? The dog barks at midnight. Alo, čujemo se. Hoćemo li u crku poći? Halo, čujemo se.
1: Pozdrav.
0: Pozdrav. Čekaj, nije bot, jel neki bot? Pa greška, nije.
1: Nije bot.
0: Ajmo, ime, prezime?
1: Ivan Radoš.
0: Ivan Radeš.
1: Radoš.
0: Radoš. Ivan Radoš, imaš koga povoj sa sobom?
1: Da, danas u crku.
0: Danas u crku, nego što?
1: I to... Pa idem na pipce u 10.
0: Pa
1: možda
0: do...
1: je to kasno.
0: Onda stigneš i ovo traje do 5 ujutro.
1: O, pa super.
0: A?
1: Onda curu, idem curom.
0: Danas. Ajde, s curom. Ivan Radoš plus cura. Ok, znači crkva. Dobro, poslije pipsa. Ok.
1: Bože, hvala.
0: Ajde, živio, bog, bog, bog. Ima li još koji Ivan, ima li još koja cura, ima li još koji slušatelj zainteresiran za poću crku na TTM? Halo, dobar dan. Halo. Halo. Vojnika stvarno, mislim stvarno nekad, stvarno, mislim stvarno crkva. Halo, nema nikoga. Dobro, čekaj, ajmo ih čut malo, možda se zainteresirati.

0: Daješ u karce besplatno, alo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: O, biste vi u crku na ovo, na TTM?
1: Da, da.
0: Dobro, ime, prezime?
1: Radanović, Rajmund.
0: Rajmund?
1: Da.
0: Rajmund, ok. Da. Rajmund Radanović.
1: Da.
0: Dobro, imate koga uzet? Imate.
1: E, imamo, da.
0: Ajde, uzeli ste. Znači, na ulazu u crku za vas i za još jednu osobu slobodan ulaz. Jel znate vi za ovaj TTM?
1: Znam, kako ne.
0: A recite mi nešto o njima. Kakvi su?
1: Pa, je, odlično. Odlično, bilo, ja sam bio na njima, da.
0: Da, da, čujem ja, nije ovo loše. A da. Prije toga, čekaj, oni kreću, znači koncert je od 9 do 5 ujutro, a poslije njih imamo DJ Dugina i M.Dot. Jeste čuli za to?
1: Nisam.
0: Ne, dobro, nema veze, nikad nije kasno, večeras ćete čut, ali uglavnom TTM iz Splita, kažete, odlični su, evo ga, Rajmund, dobar provod.
1: Hvala.
0: Ajde, živio.
1: Pozdrav.
0: Živio, čao, čao, čao. Pa ništa, dakle, večeras crkva, TTM, splitski, šta su, reperi su očito i nisu uopće loši, a sad mi selimo u drugi grad, selimo na druge izvođače, malo svirimo, pa onda slušamo vijesti u 17.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Herzliche Gratulation zum 100. Jubiläum des kroatischen Radios vom Mitteldeutschen Rundfunk. Und weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
3: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija, ja sam Vana i evo moram vam priznati, ja stvarno nemam nikog kome bih mogla reći sretan ti 100. rođendan. I zato je to Hrvatski radio, pa Hrvatski radio, sretan ti 100. rođendan i još barem toliko.